صلى الله عليه وسلم, "Istau' i'tadilu, luruskan dan rapatkan saf demi kesempurnaan salat." Allahu Akbar.